0: akcha khongcho langi shingur kukar za randa jigi songkhon kanku gachi janta kagi nanga maa chidzu. Kagi rani chanara rarcha rumnara. Kagi khonti guni nanga maa chilab dayo chita shingur kukar dozhidzu. Akcha chingangu ama taisa nando namara dozhidzu. Dani akcha gu ala chua ama dhukwa chikishini dozhidzu. Danda shingur kukar nga amara tantundagi khonti zika nanga zuida chita Ak chaze hachaji zungu dhe nam khani phurung khonti kong kukho chi jamda. Ama khonti ta lipshikra naga nga amar sitong jayi dhozis. Tanda ak cha ho ho ho zi agay dali nam khani phurung khonti kakzi dhe tanda. Nam khani phurung khonti kong kukho chi jamda. Tsukja zungu ta chagar chagdi bayo zi. Tanda shingurkir karwa khonti go guli chikdiri da. Ak cha thuna khima sungu lgui dhozi. Tanda shingurkir sungi. Zanyag zi chirong da, ak cha ga nik do na, nin zir dang da, da zi zi. Ya ak cha, nga ga yara go zan khan zha, xia chi xio, bai gu ma ni, xi chong a la tam chu mong, xia chan go go te pun ni. Zanyag cha mo no sang ba, xia chi mo song chan ni zi ya ga zi ya le zi lang da da, ka xia rang kuri yu wu chong zi. Ya tuk bo chong chong su, nga nak tum xia cha song gwa zhen che.
1: chong chong nga la na wa yor dang ni che la ngong chhr che wi tam ji la la
2: zhu bu chong chong nga la xin ba yor dang ni che rang ye hung zhu bi zhe zhe zhe le
1: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chal dang zhu
3: zuo yi dang lan dang bi suo jin jie ga ji ning jil
4: Matri tang samtri mayilwi yammi jia parki tsang ma.
3: Marib ni marib tang, dirib ni dirib jia pi wal marg jia mong chul jia zil.
4: Tushu jiam chen jia yang heng laksim jia rang tang karwi dojiga giwi shingi na ba.
3: Lorika sendru warna, shirika me togob jita lembi garden jia lhoi tsognam.
4: Che jika sung kubshin rao manga tam kashi wani marga tsama dimo yina.
3: Shuni, machin zong marg lomdong tong uf peli, kam yi tamkwen randarte, dorje xe tuk shipa, tahtar ngu se ngu zambayin. Shuni, ranshi ngang tuk tong kastuk se dantan shi, kocho na, vjashching zanri loo tukta cerang, dansim zanri loo karma cerang, vjanyin zanri loo apang rikdar yin, tamkwen kapshang na sajulin la, ranshi ngang tuk nyiwi tatuk shu.
5: Ya lakso, ta terang ishte merka na dawi ishi pi chagram zibcha la. Ngir ngu moni ga hongi dap chag tanga zang na. Ngir hasa ha lo tuk gondaw, ngir masa ma lo chang gondaw. Ngir tsa yarchi karkam za ma brawnu, ngir chen man bab dar zantong ma brawnu. Oya, che kif sam gukon mordui. Jikib shang ma lap gori. Ngir ki tsa sa ga merka jan daw, che ki che o kubzi. Kung aray o kubzi. Oya, che ki ngir ki tsa nda zusung nur tangani. さほたるちゃのせるたるかちんじゃごさもたるちゃのにたるかちんじゃごランカコトンのジェメルかちんじゃごだちゃんどんがじゃのおまがちんじゃごおやちゃきんえけまみょんたがよりぶじてすんじょんがらどぞちゃるさんじとんがまたるなぞあげんだなちけらがちけたもりみょんあちゃきみょんがじだまみょんちゃきらんすんつなぞがんどんぞじゃしゃんかたんがとがてぐんてなちゃきんじゅめるせるおにゃぱはな
6: チェケタハンガザリズツンイフシャンカルタンガルドナチャナチェケタハンガンドグリズツンイオカニガチュンハマモンチェンタンジャカプコサブゴグルモゾーラアナムゴゴトグリゾーラアハニジェブゴゴチョダンガゾーラロンガサブゴゴニンダシャブゾモアニャダン
7: ヤラクソヤタニチェホイディナムイルモビチリングシムガカチェナコンハマチジョズゴヌオヤンアバンデルバラマスンガンガプツサラズツヤガプチェナズグリヌンディトニオヤチェキンアロムキトムノニタンド
6: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
0: ᱥᱟᱢᱮᱞᱟ ᱱᱤᱥᱢ ᱥᱟᱭ